0: Boa noite!
1: Boa noite, Tata!
0: Kaya kai hali, kome iri maabara hoye?
1: Salama, Tata, kai kile hali.
0: Bakan, bakan, komi kome iri maabara, wala ya Muhammad le telefoni wona ili karimi kawe?
1: Nari, Tata!
0: Ayo! Kaya ka, ani mo iro wensina?
1: Intino naga ginas mi Alberto Agostinho ke ni mira tata una ponno witukulu.
0: O munapo witukulu ni pia sai sai area mi witukulu.
1: Tata kuna problema no.
0: No shukure la mahala muluke ni wiria ne kenlelo.
1: Ay tata.
0: Chao chao.